kalau nak wasi, tipu saya guna urut tom kopi. Tumu maman guring kibe tetawa ku ke. Bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish, bagish,